0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Im Iran haben die Trauerfeierlichkeiten für Ayatollah Ali Khamenei ihren Höhepunkt erreicht. Bei einem Trauerzug wurde der Leichnam des obersten Führers durch die Hauptstadt Teheran gefahren. Hunderttausende begleiteten den Sarg. Mehr von Ansgar Gersmann.
2: Bei Temperaturen um die 35 Grad Celsius werden die Menschen von Tankwagen aus mit Wasser besprüht. Mehrere Millionen sind laut Staatsmedien auf den Straßen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Ein Chaos wie bei der Beerdigung von Ayatollah Khomeini 1989 will die Führung vermeiden. Die Trauerzeremonie ist eine Machtdemonstration des iranischen Regimes, die Einigkeit symbolisieren soll. Offen fordern die Menschen Rache für den Tod ihres obersten Führers. Der erzkonservative Ayatollah Ali Khamenei, der das Land jahrzehntelang mit harter Hand geführt hatte, ist bei Angriffen Israels und der USA Ende Februar getötet worden. Einer seiner Söhne hat die Macht übernommen, er hat sich aber auch beim Trauerzug nicht in der Öffentlichkeit gezeigt.
1: Russland hat Kiew wieder massiv unter Beschuss genommen. Zum zweiten Mal innerhalb von 5 Tagen wurde die ukrainische Hauptstadt mit Raketen angegriffen. Viele Wohnhäuser wurden getroffen. Mindestens 20 Menschen sind dabei getötet worden und Dutzende verletzt. Nach der Gasexplosion eines Einfamilienhauses in Wien-Floridsdorf wird weiter zu den Hintergründen ermittelt. Der 93-jährige Hausbewohner soll die Explosion mutwillig verursacht haben, möglicherweise in Suizidabsicht. Die Polizei bestätigt heute einen jahrelangen Zivilrechtsstreit über das Wohnrecht. Lukas Lattinger.
3: Zerstörte Fenster, abgeschlagene Fassaden, die Schäden an den Nachbarhäusern sind enorm. Noch größer sind sie innen, komplett verwüstet durch die massive Druckwelle, die Statik hat gelitten. Türen lassen sich teilweise kaum öffnen, weil alles verzogen ist. Der 93-jährige Tatverdächtige soll die Explosion mutwillig herbeigeführt haben. Er liegt in künstlichem Tiefschlaf im Spital, sagt Polizeisprecher Philipp Haslinger.
4: Das heißt, hier konnten zum Motiv noch keine näheren Hintergründe ermittelt werden. Fest steht aber, dass bekannt ist, dass im Hintergrund hier ein langjähriger Zivilrechtsstreit vorliegen dürfte. Es geht hier um Wohnrecht und andere Themen und entsprechend laufen hier die Ermittlungen weiter.
3: Demnach wäre in den kommenden Tagen eine Gerichtsverhandlung angesetzt gewesen. Wie groß der Gesamtsachschaden ist, kann derzeit noch schwer abgeschätzt werden. Er dürfte wohl enorm sein.
1: An immer mehr Stränden in Italien gelten heuer Zugangsbeschränkungen. Grund ist der zunehmende Massentourismus. Vor allem auf der Insel Sardinien ist der Zutritt zu beliebten Badebuchten nur noch mit Online-Reservierung und Eintrittsgebühren möglich. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Zum Wetter.
5: Zurzeit ziehen mit sehr lebhaftem Nordwestwind noch einzelne Regenschauer übers Land. Die gingen in den nächsten Stunden aber ab. Der Rest der Nacht verläuft trocken. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 10 Grad. Morgen Dienstag gibt es in ganz Österreich einige Sonnenstunden. Es ist aber bei weitem nicht ungetrübt. Zeitweise ziehen ausgedehnte Wolkenfelder in großer Höhe durch, die vor allem am Nachmittag vorübergehend recht dicht werden können. Nach und nach frischt wieder kräftiger Westwind auf und es wird spürbar wärmer. Höchstwerte morgen heiße 25 bis 33 Grad. Soviel zum Wetter von Michael Mattern.
6: 18.03 der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht es mittlerweile überall gut voran, nur in Wien staut es noch. Eine halbe Stunde lassen Sie im Abendverkehr liegen. Auf der Tangente Richtung Kagran von der Hansung-Kurve bis zum Knoten Prater. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku na današnji pandiljak 6. juli vas pozdravlja Marijana Palatin. Minuli vikend su u Gradišću održali kongres takozvane Europasije. To je krovno društvo pasionskih igar širom Europe. Člani su gostovali u Željeznu i u Svetoj Margareti. Čujte bliže informacije u izvještaju Judite Herceg.
9: Več od 80 grub iz 16 zemalje učlanjeno v Europasiji. V ovom krovnom društvu grupe sada jur 40 let dugo gaju razmenu i partnerstvo. Delegacija od 180 pohodnikov si je u okviru kongresa u gradišću bila uz drugo pogledati i aktualnu produkciju jubilarnih pasijonskih igar u Svetoj Margareti Mirjam. Ovde ljeto svečuju stolijat pasijonske igre. Goste je podvarao uz druge i Bernhard Karal, ki ljetos po drugi put sudjeluje na pozornici u kamenolomu Svete Margarete. On je rekao o ovom pohodu.
10: Ovde u Margareti je to tako da se znamo, da se znamo s njimi razgovara kako oni igraju, kako mi igramo. Nisu se igre nisu iste, se igre su različne, jako različne. Ja sam bio na veciju, ali nigde nisam vidio istu pasijonsku igru. A to je to, to je glavna smisla ove skupštine, da se človiki mogu razgovarati kako oni igraju, kako to igra, kako imaju nove ideje i kako imaju, kako napravu reklamu ili nešto drugo. To je svakdje drugačije. Oni su jako oduševljeni kad vidu našu pozornicu, kad vidu kakve su naše kulise. Ali sad svejedno, ali su stare, ali su Njemačke, ali kad su bili sad zadnji put, su bili ovdje, zvanaredno, vaše kulise su zvanaredno, čak čisto drugačije nego oni imaju. Ali to je lako moguće kad oni igraju unutra, mi smo zvana. Mi imamo takozvani open air, a to je čisto drugačije. Mi imamo već mogućnosti nego oni imaju.
9: Je rekao Bernhard Karal od pasijonskih igar Sveta Margareta. Pri kongresu Europasije u Svetoj Margareti i u Željeznu su sudjelivali kotrigi iz 13 zemalj. Med njimi je bio i Sandi Igličar iz Škofje Loke u Sloveniji. On veli o pasijonski igra u svojem gradu.
11: I mi imamo pasijon, ki je bio ove godine. U aprilu i u maju, u aprilu mi damo ovaj pasijon za Uskars. Za Uskars, tako. I naš pasijon ide kak procesija po gradu. Mi imamo, Škofja Loka je stari grad i pasijon ide po gradu. U njemu je igra 1200 ljudi i 300 ljudi je na tehniki. I posljednji put smo ga davali 2015. i ove godine smo, 11 godine gdje je bio naš pasijon igri.
9: U Svetoj Margareti će do još dojedući vikend kazati muku Kristuševu ljetos i ženske perspektive i to iz gledišća Marije Magdalene i Jezuševe majke Marije. Pri kongresu Europasije su uz drugo i diskutirali kako aktualni su sadržaji muke Kristuševe i kako se mogu prenositi u današnji svit.
12: Čuli ste izvještaj od Judite Herceg. U Velikom Borištofu je danas počeo prvi hrvatski kemp u prazniki i to kemp Hrvatskog kulturnog društva. Ljetos su se najavila 24 dica za UF kemp Kiduradu četvrtka. Na programu su uz različne igre i djelaonice jačenja krovodnoroka, snimanje podcastov, izlet u Lučman i u pedagošku visoku školu u Željeznu. Onda će dopratiti medijsku djelonicu u okviru prve većjezične dičje visoke škole. Dica HKD Kempa su smještena u dvojezičnoj srednjoj školi Velikog Borištofa. Za nje se skrbi 5 podvaračijev. Isto danas je u Kugi u Velikom Borištofu od podne krenula rock pop djelaonica za mlade muzičare. Marko Blažeta, Nikola Cajhman i Nikolaj Borota tjedu je podučavati u jačenju, igranju gitarov, basa, klavira i bubnjev. Mladi krovodno rockeri tjedu nedilju od podne nastupiti pri Kroatisadi u Velikom Borištofu. Ustinjaki su veliko svečevali Kiritov na Petrujevu. 3 dane dugo je društvo za poljepšanje sela organiziralo zabavni program u dvorani za različne priredbe. Med vrhunce je slišio nastup jačkara iz Hrvatske Dražena Zečića. O trodnevnoj priredbi je rekao Franc Kirišić, podpredsjednik društva za poljepšanje sela.
13: Mnogo ljudi pitaju zašto kad će Dražen Zečić stopiti na snjak dojeti. Pa je ovo dva put ovdje bi,
14: Zadnje smo ga u kanale zadnje leto angažirati, iz toga ništa ne nastalo. Ovo leto je išlo, pa mi smo svako zadovoljni da je ova sad danas vamo došla k nam.
15: Ča se ljudi Nustinjaki tako vidi na njih?
14: Ja to ne marim reći. On je fenomen, bimo se mara reći. Dobar glas ima, dobar komponist je, lipe jačke ima, to je. Imamo svako leto jednu zvijestu, bili se ovdje jur Klapa Intrade, Klapa Šufit, Marko Škugor. Mi kanimo našemu publiku nešto ponuditi, jedan vrhunac, što ni svaki ta jedan ovdje Nustinjaki.
15: I se je ov koncept etablirao, dojde do čuda ljudi i čika do ljudi onda u Nakiritu?
14: Da, sigurno svako leto je mnogo ljudi ovdje. Skoro 500, 400, 500 ljudi je svaki put kad ovakav koncert imamo i ovdje.
15: Kakove priredbe imate još kroz leto?
14: Priredbe ovdje ovo leto nemamo, nek mi imamo jedan veliki projekt, to je saniranje domaćega muzeja. Sad je jedan dil je gotov, hiža se je s islamom pokrla, nek drugi dil je da se štagal novo postavi. Problem je to da se ta štagal mora s starim drivom tako postaviti kod je jednoč star. Pokriče se da štagal skoro drugo leto, a otvaranje će biti, ja mislim, drugo leto.
15: Kako teško ili lako je tije stare materijale dostane?
14: Mi ne organiziramo tije stare materijale, to organizira poduzeće, to organizira tesar. On se skrbi za to da to dostoji. On ima njegove kontakte, pa to je tako funkcionira.
12: Je rekao Franc Kirišić, podpredsjednik Društva za poljepšanje sela Ustinjaki. Razgovor je peljala Sara Karal.
7: Danas.
12: Po smrti uznika u Hirtenbergu je od ministrice pravosuđa Ane Špora od SPÖ-a imenovana komisija predstavila prve rezultate. Polak toga postoju sistematski nedostatki pri zahađanju s psihički hendikepiranimi uzniki. Peljač komisije je pri konferenciji za štampu rekao da je potrebna velika reforma. Dan pred vrhovnim sastankom NATO zastupnikov u Turskoj je Ruska napala nekoliko ukrajinskih varošev. Kratko po polnoći da je vladao zračni alarm u skoro svi dijeli zemlje. Mediji i vlasti su izvještavali o bezbroj eksplozijov u Kijevu i predgradi. Ruska je međutim javila napade sa strani Ukrajine. Bivši austrijanski nogometaš Oliver Glasner je potpisao ugovor kod trener s engleskim klubom Nottingham Forest, uf se igra u Premier League. Ugovor kod tradicijskog kluba teče do 2029. ljeta. Slijedi još prognoza vremena. Danas na večer moraju još prolaziti pojedini pljuski godine. Tokom večera će ali postati suho i prignoći, će se nebo sve već vedriti. Vjetar će u noći oslabiti, a temperatura će pasti na 20 stupnjev kod Nijuzalskog jezera, a u jugu na mjesti do 14 stupnjev. Zutra u torak će biti privremeno sunčano, tokom dana vruće, jutro i do podne će prevladavati sunce. Tokom od podneva će do se oblaki zgusnuti, sunce će se onda samo kada kuć pokazati. Zdignut će se vjetar iz zapada s najčvrštimi udari od oko 60 km na uru u sjeveru. Temperatura dana zutra 29 do 33 stupnjev. Prek zutra srijedu će biti premjenljivo oblačno i vjetreno. Širom gradišća će jur do podne puhati živ do jak vjetar iz sjeverozapada. A vjetrom će do dobroditi i oblaki, kratko more curiti. Od podne će se sve već probiti sunce, najviša temperatura dana 25 do 30 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!